0: Polident Adhesive. Nikmati gigitan kuat cegah makanan terperangkap. Polident Cleanser kuat bunuh bakteri.
1: Royco baru, ini dengan ayam kampung. Bikin kaldu gold standar,